tang ding dong, dari tak jono tang ding dong, dari tak tak jono tang ding dong, dom dari dari dari dom tang tak di mete tak jono tang ding dong, tak jono tang ding dong, dari tak tak jono tang ding dong, dom dari dari dari dom tang tak di mete ta ti ta tak di mete tang ding dong, tak di mete ta ke di mete tak jono ta ke di mete tak jono tak di mete tak jono tak ta ti ta tak di mete tang ding dong, tak di mete ta ke di mete tak jono ta ke di mete tak jono tak di mete tak jono tak ding tak jono dua tak jono tang ding ke tak di mete ding tak jono dua tak jono tang dinga adon tak di mete tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono tak jono t